مسلمان ساڈے دونوں واسطے تو بغیر ساڈا ایک دشمن ہے گرو گوبند سنگھ اسی پورا جتن کیتا ہے انہوں اسی قابو نہیں کر سکے ہرا نہیں سکے جے وہ تیری حکومت لئی بھی بغاوت پیدا کرتا ہے تے سانوں بھی سکھنی نہیں دیتا کتنا چنگا ہوئے کہ جے تو یہ جتن کر کے ساری مدد کرے اسی گرو گوبند سنگھ گرفتار کر لیں گے یہ آنندپور سے قبضہ کر لیں گے کہندے نے اس وقت نا اورنگزیب نے بھرے دربار اندر ایک منک نو چنیا کہ مہان جرنیل جہدیاں باہاں طاقت بڑی ہے جہاں شستر ودیا کا جانو ہے جہدے سامنے کوئی اٹک نہیں سکتا تے جہدا نشانہ اج تیکڑاں نے کدی جس نہیں گیا تے اس دا نام سی فیض خان آواز دے کے اورنگزیب نے کیا فیض خان میں نے تیرے سے بڑا اپمان میں عرض کر رہا منک کچھ ہور چاہتا ہے تے ستگرو پرمیشور کل کچھ ہور دے دے اورنگزیب کہتا ہے فیض خان میں نے تیرے سے یقین ہے تیرے سے مان تو میرے بھروسے والا منک ہے ایک کام کرے گا آ پکڑ میں تیری تلوار دینا وا تو آنندپور کی دھرتی سے جانا ہے مدر دیش جانا ہے اس وقت پنجاب کی دھرتی نو مدر دیش کہتے سن میٹھا دیش پیارا دیش تو مدر دیش جانا ہے آنندپور نو گھیرا پا تے بہادرا مینو تیرے تے مان ہے جے گرو گوبند سنگھ نو جیندے بھی پکڑ کے لے آوے جو منگے گا تیریاں چوڑیاں بھر دیا گا جے جیندے بھی پکڑیا نہ جائے تے گولی تیری دا نشانہ کبھی چکتا نہیں اپنی گولی دا نشانہ بنا کے مرن تو بعد خدا پھر تو میرے سامنے لے گیا تو جو کہے گا میں جاؤں گا اورنگزیب فیض خان بھیجتا پیا ہے گرو نو پکڑن لئی جاں ستگرو نو قتل کرن دے لئی فیض خان تریا دلی کی دھرتی تو فوج اپنی نال لئیے تے گرو کلگی والے آنندپور نے 506 کیول میرے گرو دے کول مہینہ چیتر ہے کرتا پک چکی نے تے سکھ زمیندار کرنے والے گھروں جا چکے نے کیونکہ باقی دا سمے 506 فیض خان تریا ہے تے جدو گاؤں گائی دلی تو نکلے ہے تے من وچ ایک آواز آئی منا گرو گوبند سنگھ نو جے تو پکڑ کے لے آئے ہو جے گرو گوبند سنگھ نو تو گرفتار کر رہا تیرا رتبہ کتنا اچا ہو جائے گا پر کی پتا سی اے فیض خان تو گرو گوبند سنگھ نو پکڑن چلے تو تیر نال تو گولی نال گرو نو ملنا چاہے تے میرے ستگرو دی مہر بھری درشتی نے تینوں سدا دی اپنے ادھین کر لینا جے من وچ تو کچھ ہور سوچنا ہے تے ہونا کچھ ہور ہے بھائی ویر سنگھ بڑا پیارا بچن لکھتے ہیں آنندپور نو تریا ہے دلی تو ترتا پیا ہے تے من وچ آیا منا آنندپور جان تو پہلا تو سندھوڑے پنڈ کیوں نہیں چلا جاتا کیونکہ سندھوڑے پنڈ یہ بھن رہی ہے سوچتا منا جب جنگا جوتا سے جائیے وڈی بھن نو مل کے جانا گا بچپن وچ میری پالنا بھی انہوں نے کی ہے جی بھن نے اسیس دے دیتی تے میں گرو گوبند سنگھ نو جت کے آوا گا کہنے فیض خان تریا تے سندھوڑے پہنچیا تے بھن کوئی ہور نہیں جس بھن تو اسیس لین جاتا پیا ہے کہ میں گرو گوبند سنگھ نو مار کے جا جیندے نو پکڑ کے لیا اس بھن دے دو پتر تاں گرو گوبند سنگھ دے چرناں وچ قربان ہو چکے وہ پیر بھٹو شاہ کی گھر والی ہے جہاں نام نصیر ہے تے پیر دے دو پتر پنگانی کے جت وچ شہید ہو چکے ہیں کنرے سدھوڑے فیض خان پہنچے ہے بھن نے جی ہاں کیا گٹ کے چھاتی نہ لایا تے پوچھ دیے ویرنا اج تو کنا پرسن ہے چلا کتے نے اینی تکڑی فوج تیرے نال ہے تے اگو فیض خان کہندا بھن میں تیرے تو اسیس لین آیا وا تے پوچھا دس اسیس کاری کہندا میں آنندپور جانا ہے گرو گوبند سنگھ نو جان جیندے جان میں مار کے پکڑ کے لیاونا ہے تے کہندے بھن دیاں کبک نکل گئیاں پیراں تھلوں زمین نکل گئی کہن لگی بھراوا گرو گوبند سنگھ نو پکڑن چلے کہن لگا میں تیرے تو اسیس لین آیا کہ میں جت کے آواں تے بھن نے گل کہی کہن لگی ویر

دل نو وی دریا کر سجنا دل نو وی دریا کر سجنا ساتھوں لین چ رولا کیوں ٹھہر جایا تے